0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj
1: Frajer
0: Radio.
1: Dva, tri. Daj še bas k cu.